0: Бүгүн қыркүйек айынын 10-шу жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар. Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан Түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Әрсен Айдемир.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия Сирияға көңіл айтты. Түркия кванттық және ғарыштық технологияларға шоғырланады. Трамп ақштың Ормуз бұғазын Трамп бұғаз деп атайтын мәлімдеді. Израильдің әуе соққысынан палестиналық бір отбасының 4 мүшесі қаза тапты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрлігі сәрсенбі күні Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб уәлаятында соғыс қалдықтарын жинауға арналған қоймада болған жарылыстан қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты. Министрлік мәлімдемесінде Сармада ауданындағы жарылыстан адам шығыны болғанына қатты қайғыратын жеткізді. Мәлімдемеде Идлибтің Сармада ауданындағы оқ-дәрі қоймасында болған жарылыс салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты қатты қайғырамыз. Осы қайғылы оқиғадан қаза тапқандарға Алладан рақым, олардың жақындары мен Сирия халқына көңіл айтамыз делінді. Сирия билігі жарылыстан 10 адамның жараланғанын хабарлады.
1: Анкара елдің шетелге тәуелділігін азайту мақсатында ғарыш мен квант салаларын нысанаға алатын маңызды технологияларды дамытуды ынталандыру үшін ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға берілетін жеңілдіктерді қайта қарастырады. 2027 және 2029 жылдарды қамтитын орта мерзімді бағдарлама қолданыстағы ғылыми орталықтар, технологияларды дамыту аймақтары мен бизнес инкубаторлар үшін мемлекеттік қаржыландыру арқылы мақсатты инвестициялар мен кәсіпкерлік төңірегінде түрік технологиялық экожүйесін нығайтуды көздейді. Жол картасы алғашқы кезеңдегі жоғары әлеуетті технологиялық стартаптардың, әсіресе 1 миллиард долларлық юникорн компанияға айналу мүмкіндігі бар кәсіпорындардың қаржыландыру қажеттілігін қамтамасыз ету керектігін көрсетеді. Ірі ауқымды жеке ғылыми зерттеу орталықтары мен технопарктердің жаңадан дамып келе жатқан салаларда инновациялық шешімдерді әзірлеуге басымдық беруін қамтамасыз ету үшін мамандандыру моделін ұстану жоспарлануда. Мемлекеттік зерттеу қаржысы киберқауіпсіздік, автономды жүйелер, кванттық есептеу, гипердыбыстық жүйелер және озық буын материалдары сияқты терең технологияларға бағытталады. Анкара сонымен қатар нанотехнология, биотехнология, сенсорлар, чиптер, батареялар, ядролық және жаңартылатын энергия технологиялары, сондай-ақ блокчейн мен робототехника салаларын қолдайтын болады. Бағдарлама осы салаларда қызмет атқаратын зерттеу институттары, университеттер мен жеке сектор компаниялары арасында стратегиялық ынтымақтастық орнатуды қарастырады. Түркияның ұлттық ғарыш бағдарламасы жоғары қосылған құны бар жолсеріктік және ғарыштық технологияларды әзірлеуге және коммерцияландыруға бағытталған зерттеу бастамаларын қамтиды. Осылайша бұл саладағы отандық өндіріс қуаты артырылады. Сонымен қатар Анкара көліктегі таза нөлдік эмиссия мақсаттарына үлес қосу үшін жаңа буын теміржол технологиялары мен экологиялық таза қозғалыс жүйелерін әзірлеуге қажетті зерттеу инфрақұрылымын құруды жоспарлады.

аралығында математика, сауат ашу және жаралыстану ғылымдары бойынша оқушылардың үлгерімін жақсарталған санаулы елдердің бірі екенін мәлімдеді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының білім беру және дағдылар жөніндегі директоры Шлякер Түркияның оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық бағдарламаның 2025 жылғы көрсеткішін бүкіл әлем назар аударуы тиіс тарихи нәтиже деп бағалады. Түркия

0: Түркияны құттықтап, бейне үндеу жолдаған. Түркиядағы мұғалімдер мен мектеп басшыларын құттықтаған Шлейхер, PISA бағалауының осы соңғы кезеңде қол жеткізген жетістіктеріңіз тек Түркия үшін ғана жаңалық емес. Сонымен қатар бұл бүкіл әлем назар аудары тиіс жетістік деді. Көптеген білім беру жүйесі қиындықтарға тап болып отырған кезеңде Түркия үш бағыттың барлығында да оқушылардың көрсеткішін жақсарталған санаулы елдердің бірі болғанын айтқан Шлейхер, 2022-2025 жылдар аралығында математика, сауат ашу және шаралыстану ғылымдары бойынша нәтижелердің жоғарылағанына назар аударды. Шлейхер 2015 жылдан бері үлгерімі төмен оқушылардың үлесі де айтарлықтай азайғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл Түркияның жас ұрпақты өмір бойы білім алуға және болашақ мүмкіндіктерді пайдалануға қажетті негізгі дағдылармен қамтамасыз етуде ілгерілеу бар екенін көрсетеді.
1: Германия канцлері Фридрих Мерц, Германияның астанасы Берлинде Еуропалық одақ кеңесінің төрағасы Антони Коштамен кездескеннен кейін өткізілген бірлескен баспасөз конференциясында баяндама жасады. АқШ делегациясының Украинада келіссөз жүргізіп жатқанына назар аударған Мерц, қазіргі уақытта Ресей үкіметі мен Ресей президентінің соғысты аяқтау үшін маңызды келіссөзге дайын екеніне қатысты белгілерді көріп тұрған жоқпыз деді. Қолда бар мүмкіндіктермен бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешу үшін күш салып жатқандарын білдірген Мерц, дегенмен Ресей үкіметі диалог

0: бағасы күрт төмендейтін мәлімдеді. Алдағы сайлауға қатысты идеологиялық сипаттағы мәлімдемелер жасаған ақш президенті саяси қарсыластары жеңіске жетсе елдің коммунизмге бет бұру қаупі бар екенін айтып жақтастарына ескерту жасады. Сонымен қатар Трамп қараша айында республикашылдар ақш конгресіндегі бақылауды сақтап қалса әрбір кәмелетке толған америкалыққа 5000 доллар төленетініне уәде берді. Бұл төлемді Трамп дивиденді деп атаған ақш президенті жақтастарын өздері сайлауға түсіп жатқандай белсенді түрде дауыс беруге шақырды.
1: Атысты тоқтату режимінің жалғасып жатқанына қарамастан, бейсенбі күні Израильдің Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияда орналасқан үйге жасаған әуе соққысы салдарынан бір отбасының төрт мүшесі қаза тапты. Анадолу агенттігіне сұхбат берген медициналық дереккөз Бейт-Лахия жобасы аймағында Ахмет отбасына тиесілі үйге соққы берілгеннен кейін төрт мәйіттің Газа қаласындағы Әл-Шифа ауруханасына жеткізілгенін білдірді. Дереккөз шабуылда басқа да адамдардың жарақат алған және көптеген адамның қирандасында қалғанын хабарлады. Екінші жағынан Вафа жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, Израильдің әскери көліктері мен ұшқышсыз ұшағы бейсенбі күні таңертең Газаның солтүстігіндегі Джабалия босқын лагерінде қоныс аударған адамдар паналаған баспанамен шатырларға оқ атқаннан кейін бірнеше жаралы Әл-Шифа ауруханасына жеткізілген. Израиль жойғыш ұшақтары сонымен қатар лагердегі Камаладван ауруханасының маңында әуе соққысын ұйымдастырды. Бұдан бөлек Израильдің теңіз көліктері Ханинус жағалауындағы суда және Газа орталығының шығыс аймақтарын қарқынды түрде атқылады. Аталған шабуылдар Израильдің 2025 жылдың 10 қазанынан бері күшінде тұрған атысты тоқтату келісімін кезекті рет бұзғанын білдіреді.
0: Сәрсенбі күні Нью-Йорктегі Flushing Meadows-та ақш ашық чемпионатының ширек финалдық кезеңі аяқталды. Әйелдер рейтингінде көшбасшы ауысатын болды. Қазақстандық тенниші Елена Ерубакина қытайлық Чен Синвенді 3-6, 6-1, 6-4 есебімен жеңіп, турнирдің жартылай финалына шықты. Осы жеңістің арқасында Рыбакина дүйсенбі күні жаңартылатын әлемдік рейтингте Арина Сабаленконы басып озып, бірінші орынға көтерілетіні анықталды. Осылайша Сабаленконың 99 аптаға созылған көшбасшылығы аяқталмақ. Матчтан кейін Рыбакина бұл өз үшін үлкен жетістік екенін, алайда қазір бар назары турнир мен алдағы кездесуде екенін айтты. Турнирдің 2023 жылғы чемпионы Коко Гауфты ширек финалда қарсыласын жеңіп, жартылай финалға жолдама алды.
1: Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметінің мәлімдемесінде Ұлыбритания елшілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мекеме қызметкерінің ұсталғаны атап өтілді. Мәлімдемеде ұсталған 1981 жылы туған ресей азаматының Украина қауіпсіздік қызметінің агенті екені және ағылшын дипломаттар туралы ақпарат жинағаны анықталды, делінген. Киев әкімшілігі жиналған ақпаратты ағылшын дипломаттарына қарсы диверсиялық және террористік әрекеттер ұйымдастыру үшін пайдаланған деп есептелген мәлімдемеде, бұл үшін Ресей айыпталуы керек еді. Осылайша Ұлыбританияны Ресеймен тікелей қарулы қақтығысқа тарту, Лондонның Украинаға қосымша қару-жарақ пен әскери техника жеткізуін қамтамасыз ету және Ресейге қарсы санкциялық қысымды арттыру көзделген деп айтылды. Мәлімдемеде бұл мәселеге қатысты Ұлыбритания тарапына ақпарат берілгені жеткізілді. Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметі жариялаған видео кадрларда болса, ұсталған кісі Украина барлау қызметі үшін жұмыс істегені және дипломаттар жайлы мәлімет жинағаны мойындады.
0: Сирия Нетаньяхудың басып алынған Сирия аумағына баруын айыптап, бұл әрекетті ел егемендігі мен халықаралық құқықты арандатушылық сипатта бұзу деп атады. Нетаньяху бұған дейін қорғаныс министрі Исраэль Кацпен бірге Хермон тауының Израиль басып алған бөлігіне барған еді. Сирия сыртқы істер министрлігі Нетаньяхудың бұл әрекетін заңсыз кіру деп атап, оны Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығын ашық түрде бұзу деп бағалады. Министрлік Израильдің Сирия аумағындағы заңсыз әрекеттер мен шабуылдардың жалғасуы өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылыққа қатер төндіретін қауіпті шиеленістің белгісі екенін ескертті. Дамаск белгі ықтимал салдар үшін Израильді жауапты деп санайтын мәлімдеп, Біріккен ұлттар ұйымын, халықаралық ұйымдар мен ықпалды мемлекеттерді шабуылдарды тоқтатуға және 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімге қайта оралуын қамтамасыз ету үшін әрекет етуге шақырды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Джахид Зарифоғлы туралы сөз қозғаймыз. Бір халықтың әдебиет тарихы тек кітаптармен ғана жазылмайды. Оны сол кітаптарды жазған қаламгерлердің ұстанымы, адамгершілігі мен мұраты да қалыптастырады. Түрік поэзиясының соңғы жарты ғасырдағы көрнекті өкілдерінің бірі Джахид Зарифоғлы дүниеден өткеніне 40 жылға жуық уақыт өтсе де, шығармалары әлі күнге дейін оқылып, сүйіспеншілікке бөленіп, ой елегінен өткізіліп келеді. Өйткені ол тек жақсы өлең жазған ақын ғана емес, өнерді үлкен жауапкершілікпен қабылдаған, сөзі мен ісі үйлескен сирек қаламгерлердің бірі еді. Бүгін біз түрік поэзиясы мен ой әлемінде айрықша орны бар осы тұлғаны әсіресе жас оқырмандарға тағы бір мәрте таныстырғымыз келеді. Абдурахман Джахид Зарифоғлы 1940 жылы 1 шілдеде Анкара қаласында дүниеге келген. Ата тегі Кахраман Мараштан, әкесі судья болғандықтан балалық шағы Северек, Анкара, Кызылжахамам және Мараш қалаларында өтті. Алайда оның әдеби тағдырын айқындаған қала Мараш болды. Тарихи Мараш лицейінде Расим Өзданұран, Әрдем Байезит және Алаатин Өзданұранмен орнаған достығы кейін түрік әдебиетіндегі ең жемісті шығармашылық серіктестіктердің біріне айналған. Ол Стамбул университетінде неміс тілі мен әдебиетін оқыды, мұғалім әрі мемлекеттік қызметші болып еңбек етті. Ұзақ жылдар Түркия телерадио корпорациясында жұмыс істеді. Жастық шағында Еуропада автостоппен аралаған батыл саяхатшы болды. Сол сапарлардан алған әсерлері кейін шығармаларынан көрініс тапты. Зарифоғлы өлең жазуды мектеп қабырғасында бастады. Оның алғашқы кітабы «Ишарет чөджіклары» 1967 жылы жарық көрді. Ол кезде түрік поэзиясында екінші жаңа әдеби ағымы әкелген жаңалықтар қызу талқыланып жатқан еді. Жас ақын алғашқы кітабын өз қаражатына шығарды. Зарифоғлы заманауи поэзиясының мүмкіндіктерінен бас тартқан жоқ. Керісінше, күрделі әрі астарлы бейнелеу тәсілдерін исламдық дүниетаныммен және рухани ізденіспен ұштастырды. Неміс филологиясын оқып жүргенде терең зерттеген Райнер Мария Рильгенің ішкі үнін Неджиб Фазыл Қысакүрек пен Сезай Каракоштан алған өркениеттік таныммен сабақтастырып, өзіндік поэтикалық әлем қалыптастырған. Оның өлеңдері бір оқығанда оңай қабылдана қоймайтын, олар оқырманнан терең ой мен ізденісті талап ететін, есесіне сол еңбектің өтеуін де молынан қайтаратын туындылар еді. Ақын жырларында табиғат, махаббат, өлім мен сенім, құстар, таулар мен балалар бейнесімен астасып, өзіндік көркем әлемде қайта тірледі. Мензилләр және Корку вә Якарыш жинақтары оның поэзиясын кемеліне жеткізген шығармалар болды. 1973 жылы жарық көрген екінші кітабы тек ақын шығармашылығының ғана емес, «Еді гүзәл адам» атты тұтас бір буынның атауына айналды. Уақыт өте бұл атау Марашта жолдары тоғысқан, кейін түрік әдебиетінде терең із қалдырған қаламгерлер тобының ортақ атауына айналды. Оларды біріктірген тек бір өңірден шығу емес еді. Олар Анадолыдан шығып, халықтың сенімін, рухани мұрасы мен құндылықтарын заманауи әдебиеттің төріне шығаруға ұмтылды. Нури Пактил шығарған әдебиет журналының айналасына топтасқан бұл қаламгерлер 1976 жылы жарық көре бастаған «Мавера» журналы арқылы өз әдеби мектебін қалыптастырды. Зарифоғлы журналдың негізін қалаушылардың бірі болды. «Мавера» ұлттық ой мен рухани құндылықтарға негізделген әдебиетінің маңызды орталығына айналып, көптеген жас қаламгердің қалыптасуына жол ашты. 2014 жылы TRT телеарнасынан көрсетілген «Еді гүзәл адам» телехикаясы осы әдеби буынның тарихын миллиондаған көрерменге жеткізіп, Зарифоғлы шығармашылығының жаңа ұрпаққа қайта танылуына ықпал етті. Зарифоғлы тек ақын болған жоқ. Күнделік, әссе және көркем баяндау тоғысқан «Яшама» кітабы түрік прозасындағы белгілі бір жанрдың шеңберіне сыймайтын ерекше шығармалардың бірі. Онда қаламгер өзінің ішкі әлемін, күресін және рухани ізденістерін шынайы жеткізген. «Саваш ресімлері» романында Ауғанстан халқының басқыншылыққа қарсы күресін суреттеді. Өйткені оның түсінігінде қаламгер езілген халықтардың үнін жеткізуге тиіс еді. «Анне» романы «Бир дейлмәндір бұ дүния», «Зенген хаяллар пешінді» кітаптарына енген эсселері, «Сүтчі имам» пьесасы және Рильке шығармашылығына арналған ғылыми зерттеуі оның шығармашылық аясының қаншалықты кең болғанын көрсетті.
Зарифолудың замандастарынан ерекшелендірген тағы бір қасиет – балалар әдебиетіне ерекше көңіл бөлуі. Сәрчі Куш, Катыр Аслан, Ачка Канлар, Юректі Дейлі Падишах, Күчік Шексады, Моторлы Куш секілді шығармалар арқылы балалар әдебиетінің таңдаулы туындыларын жазды. Осы еңбек үшін Түркия жазушылар одағының балалар әдебиеті саласындағы сыйлығына ие болды. Оның түсінігінде балаға арнап жазу ұлттың болашағы үшін жазу еді. Болашақты аманат ететін ұрпақты көркем тілмен, ізгі жүрекпен тәрбиелеуді әдебиеттің басты міндеттерінің бірі санады. Ересектер әдебиетінде жаңашыл туындылар жазған ақынның балаларға арналған ертегі әлеміне бет бұруы оның қарапайымдылығы мен мұратына адалдығының көрінісі еді. Зарифолы атақ даңқтан, даңғазыдан және әдеби ортадағы жасанды қарбаластан әрдайым аулақ жүрді. Жазуға үлкен жауапкершілікпен қарады. Өзіне шығармаларын жіберген жас ақындардың қолжазбаларын шындамдылықпен оқып, журнал беттері мен хаттары арқылы оларға бағыт-бағдар берді. Қайтыс болғаннан кейін кітап болып жарық көрген хаттары оның жас қаламгерлерге қалай ағалық жасап, жол көрсеткенінің айғағы. Зарифолы үшін өнерді сеніммен, адамгершілікпен және халықтың мұң-мұқтажымен бөліп қарау мүмкін емес еді. Сөз аманат, ал аманатқа қиянат жасауға болмайды. Жахид Зарифолу 1987 жылы 7 маусымда небәрі 46 жасында Стамбул қаласында дүниеден өтті. Ол артында тек мол әдеби мұра ғана емес, қаламгерге тән биік адамгершіліктің үлгісін де қалдырды. Бүгінде оның есімі мектептерге, кітапханалар мен мәдениет орталықтарына берілген. Шығармалары қайта басылып, зерттеу еңбектері жазылып, оны еске алуға арналған түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Ал өзі және қаламдас достары білім алған тарихи Мараш лицейі осы әдеби буынның мұрасын сақтайтын әдебиет мұражайына айналған. Зарифолы өмірден ерте өтсе де артында қалдырған шығармашылық мұрасы оның ғұмырының қаншалықты мағыналы болғанын әр оқыған сайын дәлелдей түседі. Зарифолы заманауи поэзияға ұлттық әрі терең тыныс әкелді. Балаларға көркем де таза тіл ұсынды, ал жас қаламгерлерге өнегелі жол көрсетті. Еді гүзел адам ортасының осы бір нәзік үні арада қанша жыл өтсе де ескірген жоқ. Жахид Зарифолудың шығармаларымен әлі танысып үлгермеген тыңдамандарымызға «Ишарет чөджіклары» кітабынан «Яшамаң» шығармасына дейінгі әдеби сапарға тануға шын жүректен кеңес береміз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашипектің Джахид Зарифолу туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия Сирияға көңіл айтты. Түркия кванттық және ғарыштық технологияларға шоғырланады. Трамп ағыштың Ормуз бұғазын Трамп бұғаз деп атайтынын мәлімдеді. Израильдің әуе соққысынан палестиналық бір отбасының 4 мүшесі қаза тапты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.